0: vært større enn økningen I renteutgifter.
1: Denne kjolen her ligger vel på 1700 kroner.
2: På det rosa kontoret sitt viser gründer Jeanette Dyre Kvisvik I Villoid fram deres mest populære klesplagg.
1: Dette en rosa poplinkjole I 100% bomull. Dette vil norske jenter ha.
2: Nettbutikken Villoid opplever rekordhøy omsetning. Prislappene viser at pengene sitter løst hos nordmenn.
3: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger I butikker og på internett.
2: Det sier sjeføkonom Kjersti Haugland, og nettopp derfor setter Norges Bank opp styringsrenta I førre veke.
3: Det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
2: Men målet til Norges Bank at folk skal bruke mindre penger. Da kan ikke butikkene sette opp prisene sine.
1: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
2: Hvorfor nordmenn holder frem med å handle, har forbruksforsker Asle Fagerstrøm hos Høgskolen Kristiania svaret på.
4: For noen så det litt sånn, you live only once. Tross kanskje ikke så gode utsikter, så ønsker man likevel å ha umiddelbar nyttelse.
2: For å hjelpe Norges Bank med å senke prisene, har Fagerstrøm et godt råd.
4: Utsett beslutningen. Ikke kjøp I dag, vent til I morgen.
0: Reporter her, Julianne Curie Eikrem. Så har altså Jonas Lov og bandet hans og Norge gjort seg klare for finale I Eurovision. Både Danmark og Norge overbeviste I semifinalen I Wien I går kveld.
5: Jeg tenker jippie, og ja, det jo helt sinnssykt.
6: Jonas Love har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen I morgen.
5: Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og bandet og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette

0: Love gikk på scenen som siste artist I semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden så langt.
1: I had to be extra sexy tonight, yes, yes, absolutely.
2: Men du gjorde et lite ekstra bang der mot kamera, gjorde du ikke det?
1: Altså, akten holdt jeg på å si. Vi har ryddet opp så mye vi kunne, men det finnes grenser til hvor lite sexy det går an å være.
0: Jonas Love var også opptatt av at Danmark og hans nye kamerat skulle komme videre.
1: Jeg synes de holdt den på pinebenken litt lenge. Det hadde ikke de trengt til, men det gjorde jo at jeg fikk komme til tidlig. Så ja, det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de venner som jeg har fått der også være med til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
3: Reportere Kari Li og Linda Marie Fedler finalen altså klokka 21 I morgen kveld I appen NRK TV og I NRK 1. Ansvarlige for Dagsnytt Ulf Tannesfjell og Jon Brannes.
4: Dette Sørlandssendinger på NRK P1.

0: Musikk fra Nora Jones I Sørlandssendinga, I det vi skal ha lokale nyheter med Eirik Rognalsen.
1: Starter det med at innholdsskapere som tjener penger på sosiale medier risikerer bøter dersom de ikke tekster videoene sine. Det sier Malin Rygg, som leder for tilsynet for universell utforming. Nylig fortalte NRK om 17 år gamle Christian Gunnarsen fra Kristiansand, som har nedsatt hørsel og reagerer på at videoer I sosiale medier ikke tekstet. Lovverket skal sørge for at alle får delta likeverdig I samfunnet, også på sosiale medier.
2: For det første så kan man jo bli underlagt tilsyn og få på en måte et pålegg om å rette da man ikke følger av krav, da, for eksempel at man ikke tekster videoer. Sant? Og så vil det kunne bli bøt, eller det som heter dagmulkt, dersom man ikke innretter seg etter det og ikke retter opp de feilene som funnet I tilsynet. Da.
1: Lokalpolitikerne I Vegårshei kommune skal avklare om de ønsker utbygging av vindkraft på land I kommunestyret neste uke. Det skriver Tvedestrandsposten. Prinsippsaken kommer etter at to kraftselskaper bestemte seg for å droppe planene om et vindkraftverk på Geitfjell. Det har vært stor motstand mot planene blant politikerne I kommunestyret. Forskere setter nå I gang et nytt prosjekt for å få et mer presist bilde av laksebestanden I Mandalselva. Det skriver avisen Lindesnes. Laksen I elven skal telles ved bruk av blant annet undervannskameraer og mikrofoner. De siste årene har fangsten I elven gått ned, og I 2024 ble det stengt for fiske. Svarene som forskningen gir vil ha betydning for fremtidige fiskeregler.
0: Takk for den oversikten. Du kan alltid gå inn på nettsidene våre, nrk.no/sorlandet, og få siste nytt fra det fine Agder-fylket vårt. Det kan du gjøre, og så kan vi notere oss at det blir en grå dag på Sørlandet I dag. Regn og regnbyger, vind blir det også fra sørøstlig retning, og opp I stiv kuling på de mest utsatte stedene I sør.
3: Sånn det. Ikke fryktelig mye å juble for når det gjelder temperaturen I dag heller. Vi skal snart ut på bruktmarken, vi.
0: Det skal vi, for blant brukte gjenstander var det mye folk I går, og vi var der også.

0: Musikken kommer fra lyse netter I det vi skal ut på bruktmarked, og det gjør vi av en helt spesiell grunn.
1: Ja, for det å kjøpe brukte klær og pynte gjenstander og hva det enn skulle være, det blir bare mer og mer populært. Folk ser verdien I gjenbruk, og da samles folk når det markeder for å gjøre det.
0: Absolutt, og I går var det nok en gang bagasjeromssalg og marked I Sørlandsparken I Kristiansand. Dette gjøres på dugnad etter inspirasjon fra Danmark, forteller Sissel Ekeblad Andersen.
2: Vi har vært med I Danmark, og dermed har vi sett at de har mye bagasjeromsmarkeder. Og så kom jeg til å nevne dette på kollegaen min etter en reise I Danmark, og så var det datteren min. Kan ikke dere ha det på jobben deres? Og så sa jeg først nei, for det ville jeg ikke rode meg opp I, men så ble det jo veldig entusiasme blant jentene her. Så da fant vi ut av, ja, prøver vi. Så dette 11. året, og det har vært utrolig populært her I Agder. Det har egentlig bare blitt større og større. Så vi har jo opp til 2500 besøkende hver gang. Og du ser, selv om det pøsregner her, så det mye folk I dag. Og så synes vi det veldig gøy.
3: Ja, du var inne på det. Utviklingen over disse her årene. Hva har skjedd med interessen for det som brukt?
2: Egentlig enda mer, altså. For nå synes jeg det bagasjeromsmarkedet overalt. Så jeg føler vi nesten har stått litt I bresjen. For det var sånn, jeg følte det spredde seg etter vi begynte. Selv om jeg skal ikke ta på med æren, men jeg føler litt det.
3: En av de som selger Juni Skogstad, og jeg begynner med et litt rart spørsmål. Hva har du å by på?
4: Er det alt mulig?
3: Eller hva det du ikke har?
4: Nei, det et godt spørsmål. Det fra interiør til klær og ja, alt mulig fra boden og loftet og kjelleren. Og
3: hva det med interessen for det brukte og gjenbruk for tida?
4: Jeg tror det har jo noe med økonomien å gjøre, og så tror jeg folk mer åpen for å kjøpe brukte ting. Jeg selv synes det helt topp. Hvis du har lyst til å fornye noe, så kan du I stedet for å gå I butikken og kjøpe alt nytt, så kan du kjøpe noe brukt til liksom halve prisen. Og, ja. Så blir det ikke kastet. For mange kaster veldig mye.
3: Hvordan opplever du kundene? Det mange som føler de gjør et bra kjøp?
4: Ja, det synes jeg. Ja, det altså. Jeg har gjort noen gode kjøp selv, men akkurat her så prøver jeg ikke å kjøpe noe. Her bare selger jeg.
3: Ine Sofie Hammer, bli og fornøyd med en pose som helt sprengt. Hva slags kupp har du gjort I dag?
5: Nei, det jo min gale veninne da, som elsker å handle på bruktmarked, så jeg bare sånn bærehjelp. Men jeg har funnet meg en ting jeg også, altså.
3: Hva da?
5: En skjærefjøl. Den til leiligheten. Mm.
3: Blir dere revet med, eller hadde dere en plan her?
5: Nei, det var jo ingen plan da, så vi vel tross alt ganske revet med. Det jo gode priser her, det lett å prute, og da får man jo lyst på en del.
3: Men hvorfor kjøpe brukt?
5: Du finner veldig mye gammelt, har jo god kvalitet. Før ble ting laget for å holde, nå blir jo ting laget for at man skal kjøpe enda mer nytt. Så veldig mye av det gamle brukte jo veldig fin og god kvalitet på, så det rimelig. Det godt for miljøet. Og så finner man ofte litt mer sjeldne ting da, som skiller seg litt ut.
3: Til slutt tilbake til arrangøren. Ja. Hva har dere igjen for dette, synes du?
2: Altså, jeg synes jo vi setter veldig fokus på gjenbruk, og på det å ikke kjøpe nytt bestandig. Og her selges jo, jeg har sett de selger alt fra urter til hjemmelavte ting, og folk har ryddet på loft og kjeller, og det jo veldig positivt. Så jeg synes det setter fokus på at vi trenger ikke bare nytt.
0: Sissel Ekeblad Andersen som arrangerte brukt marked I Kristiansand på Kristi Himmelfartsdagen I går. Pent brukt reporter på dette markedet, Thomas Sommerseth.

0: Joshua Caddison som bidrar fint til Sørlandssendinga I NRK P1 denne fredagen.
1: Og etter hvert nærmer vi oss nyheten klokka åtte, men allerede nå kan jeg nevne at etter klokka åtte så skal vi få besøk av et par spillere fra Starts kvinnelag. De ligger øverst I første divisjon og gjør det virkelig godt, og de spiller I kveld.
0: Ja, de flyr på en rosa sky om dagen. I motsetning til sine kollegaer på herresiden som sliter I bunnen av Eliteserien, så det opprykkskamp som gjelder for startdamene. Julie og Stine besøker oss ganske snart. De spiller mot Kolbotn I kveld. Det blir en tøff utfordring antagelig.
1: Det gjør det helt sikkert. Og så kan jeg nevne at før klokka blir ni så skal vi også få splitter ny musikk fra Kvinnesdal, så det bare å følge med oss her.
0: Ja, den nok så rockete sorten, kan vi love. Så de som liker litt fredagsrock, de bør ha på radioen videre I NRK P1, som akkurat nå byr på Olivia Dean frem til nyhetene klokka åtte.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet med millionlønn rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Helsepolitisk talsperson I Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, blant dem som reagerer på Stortinget.
1: Nei, det jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
2: Av 245 helsebyråkrater det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
1: Da kan man jo undre seg over hva som så spesielt med de rådene de gir.
2: Lønnsnivået til norske helsedirektører har vært kraftig diskutert de siste årene. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser en øvre lønnsgrense for helsebyråkrater, slik det I andre statlige bedrifter.
3: Og I det minste bør helseministerens lønn være et tak.
2: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette, og at regjeringen har satt ned eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren.
0: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne vil også ha handelen I Hormuz-stredet I gang igjen så raskt som mulig. Uttalelsen fra Kinas utenriksdepartement kommer under toppmøte mellom USAs president Donald Trump og Kinas øverste leder Xi Jinping I Beijing. Trump sier han håper forholdet mellom USA og Kina vil være sterkere og bedre enn noensinne etter møte som avsluttes I dag, og det blir mer om dette toppmøtet I nyhetsmålene I NRK Nyheter straks. Selv om renta vår høyere enn I mange naboland, bruker mange mye penger. Nettbutikken Villoid har aldri solgt klær for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
4: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
4: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute I butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere I butikken, men det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
0: Flyplassen I Helsingfors åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden avblåst. Folk I regionen ble bedt om å holde seg inndørs. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Og her nyheter fra NRK Sørlandet. Innholdsskapere som tjener penger på sosiale medier risikerer bøter dersom de ikke tekster videoene sine. Det sier Malin Rygg som leder for tilsynet for universell utforming. Nylig fortalte NRK om 17 år gamle Christian Gunnarsen fra Kristiansand som har nedsatt hørsel og reagerer på at videoer I sosiale medier ikke tekstet. Lovverket skal sørge for at alle får delta likeverdig I samfunnet, også på sosiale medier.
6: For det første så kan man jo bli underlagt tilsyn. Og få på en måte et pålegg om å rette da man ikke følger av krav, da, for eksempel at man ikke tekster videoer. Sant? Og så vil det kunne bli bøt, eller det som heter dagmulkt, dersom man ikke innretter seg etter det, og ikke retter opp de feilene som funnet I tilsynet. Da.
5: Lokalpolitikerne I Vegårshei kommune skal avklare om de ønsker utbygging av vindkraft på land I kommunestyret neste uke, det skriver Tvedestrandsposten. Prinsippsaken kommer etter at to kraftselskaper bestemte seg for å droppe planene om et vindkraftverk på Geitfjell. I dag går fristen ut for å melde seg på pilotprosjektet Agder Ungdomssymfoniorkester. Agder Musikkråd ønsker å samle ungdom fra hele Agder som spiller et instrument. Ambisjonen å etablere et regionalt ungdomssymfoniorkester på permanent basis, det sier daglig leder Øyvind Nyvold.
7: Det sånn at I Agder så har vi ikke hatt ungdomsorkester på veldig lenge, 15-20 år. Og nå har det skjedd så veldig mye, både blant låsere og strykere blant unge, så nå trenger de et sted å spille sammen med orkestermusikk. Så det har vi nå lagt et prosjekt på, og etter dette her så vil det da forhåpentligvis kunne etableres et orkester her også, som ellers I Norge.
5: Orkesteret skal være for ungdom mellom 13 og 19 år. Nyheter fikk du av Eirik Rognalsen.
8: Dette Sørlandssendinga med Håvard Raustøl og Yngve Stiansen på NRK P1.

0: Rett over klokka 8 så er det Annie Lennox du hører I radioen din I det vi kaster oss ut I et værvarsel som ikke av den alt for hyggelige sorten to dager før nasjonaldagen.
1: Nei, for om du har sett ut vinduet ditt, nå skal jeg ikke si at det det samme over hele Agder, men jeg tror I hvert fall ganske mange ser at det skyet og antageligvis regn, kanskje litt mindre grått helt I vest enn helt I øst. Det blir stort sett regn og regnbyger og skyet på Sørlandet I dag uansett. Og så blir det vind som kommer fra sørøstlig retning og på kysten lengst I sør så kommer den opp I stiv kuling. Og med de temperaturene vi har, som ikke så veldig høye, så det rett og slett ikke følelsen av 15. mai, spør du meg.
0: Det mer 15. november, eller?
1: Lyset trekker andre veien, ja.
0: Det dermed fint, I alle fall fint å vite at vi lovt bedring når det kommer til 17. mai. Da ser det ganske bra ut faktisk over hele fylket vårt. Det kan bli lange perioder med sol og ikke veldig mye nedbør å bekymre seg for.
1: Og vi snakket med Siri Wiberg som hun sa hun hadde brent seg før på å love 17. mai helt uten regn, så hun var litt forsiktig på den måten, ja. Men sjansen for regn på nasjonaldagen liten.
0: Vi skal snart få besøke studio her av to av spillerne som spiller på Starts damelag, som I øyeblikket topper første divisjonstabellen, spiller ny seriekamp I regnværet I Kristiansand I kveld. Få med deg den praten etter musikken som kommer fra Super Maria.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I England. To EM I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: For dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.
6: Det blir gøy. Nå teller vi ned, Yngve.
7: Vi teller ned 27 dager igjen, men selv om vi skal snakke om fotball nå, så det ikke fotball-VM. Det litt rett, altså rett under.
6: Ja, det vil jeg si sånn, det like stas som fotball-VM å snakke om start kvinner om dagen, som leder første divisjon, og virkelig med I kampen om å rykke opp til det øverste nivået I Norge, toppserien.
7: Ja, og I motsetning til startsherrer, som jo sliter på bunnen av tabellen, så gjør damene ordentlig godt, spilte mot Viking nylig, og vant der, og I kveld spilte mot Kolbotn.
6: Absolutt, Julie Andersen Låshus og Stine Wallin Hansen, velkommen I Sørlandssendingen, begge to.
8: Tusen takk.
6: Du ikke her. Herlig å kjempe I toppen av tabellen. Det sånn at du nyter det litt sånn på bekostning av gutta som sliter I bånd, eller hvordan det?
8: Vi synes det veldig gøy. Det jo dette vi har jobbet mot, og gjennom hele preseason også, så det jo et mål vi har satt, at vi vil være om å kjempe på toppen, så det utrolig kult og veldig gøy at vi får resultater.
7: Ja, for start kvinnelag jo et ganske ungt lag, det jo ikke mange år siden det ble startet, og så har det vært godt I medvind hele veien. Hva oppskriften bak det, tror dere?
9: Nei, godt spørsmål. Vi har veldig gode trenere, trenerteam. Vi har et ganske lokalt lag også, og vi har bygd oss opp fra tredje div da. Og så hentet inn spillere litt på veien som også har styrket oss. Så vi et meget sterkt lag.
6: Du, ta oss tilbake til Stavanger for noen dager siden, og Viking, et av de antatte topplagene, dere vant 4-3. Det hørtes ut som en veldig dramatisk kamp. Hvordan var det?
9: Ja, det var dramatisk. Det var jo frem og tilbake gjennom hele kampen, og lå inn og treen der på en punkt, og så henter oss tilbake til 4-3 når Tiril Toft skårer I absolutt siste minutt. Ja, det var helt magisk, faktisk.
6: Ja, det Tiril Toft som liksom helten på bussturen hjem, da, og liksom hylles av lagkammeratene helt fra Stavanger til Kristiansand?
9: Ja, hun hylles jo sterkt, det gjør hun, men vi omstiller også ganske fort på at vi hadde jo en NM-kamp mot Bryne da.
6: Ja. Ja, det hadde også stemmer og gikk videre på ganske dramatisk vis der også.
9: Ja.
8: Ja. Vi flinke til å gjøre det spennende av og til.
6: Så ja, det det som fotball. Ja, så gøy.
7: Og så det spennende for dere selv og spennende for oss.
8: Ja, absolutt.
6: Kolbotn I kveld, en utgangspunkt I tøff oppgave. De spilte jo I toppserien I fjor. Dere ligger et stykke foran dem på tabellen, men hva venter når kampen blåses I gang om noen timer?
8: Nej, vi må jo være klare mentale og liksom kjøre på når vi begynner å være klare fra start, fordi at det kommer til å bli en bra kamp og fight, og det viktig at ikke vi bare tar noe på forskudd, men at vi gjør alt vi kan og at vi nullstiller oss for hver kamp, for nå har det vært mange kamper på rad, og det viktig at vi tar kamp for kamp og ikke ta noe for gitt.
6: Du, dere to, dere har rett og slett hakkeholdt dere på Sørlandet hele tiden rent fotballmessig. Julie, du har vært 3,5 år I USA, kombinert skole og fotball. Hvordan fotballen der borte sammenlignet med Norge?
8: Der jo sesongen veldig kort. Den cirka...
6: Jeg står litt nærmere mikrofonen, så alle hører deg snakke om USA her nå.
8: Den veldig kort. Den jo cirka bare 3 måneder, så det går jo veldig fort. Så ofte så det jo opp til 3 kamper på en uke, fra søndag til søndag på en måte da.
6: Ja.
8: Så det veldig tett pakka, men det veldig gøy å spille for skolen, og det veldig mye engasjement rundt det også. Så det veldig kult å kunne kombinere skole og fotball så tett, at alt på et sted, og det blir veldig tilrettelagt.
6: Rakk du å bli litt amerikaner I løpet av disse 3,5 årene?
8: Ja, sikkert litt, og det greit å få brukt engelsk nå som vi har en finsk på laget også.
6: Ja, så du har litt sånn språkkompetanse som lagkammeratene dine drar nytt av, for du snakker jo ikke finsk da.
8: Nei, det svarer
6: jeg. Stine, du har vært I Polen, du har spilt fotball på nivå 2 for Lech Poznan, men også studert. Hvordan var det?
9: Det var travelt.
6: Det var
9: jeg studerte jo medisin, det var egentlig ingen tid til fotball, så det ble bare noen få treninger på vinterhalvåret der med Lech, så ingen kamper.
10: Och så måtte jeg rett og slett komme hjem, måtte komme tilbake til start, spille litt fotball igjen.
6: Ja, sørlendinger vender alltid hjem til slutt.
10: Vi gjør det.
7: Ja. Ja. Vel, dere, vi jo da godt i gang med årets sesong. Det gjenstår mange kamper, men rykker start kvinner opp til toppserien i slutten av sesongen?
8: Det selvfølgelig noe vi har kjempelyst til, og folk må jo komme på kamp og se da, om vi klarer det, og det jo målet. Så,
6: Hvis dere skulle gi en anbefaling til sørlendinger som to dager før 17. mai ferdig med å stryke 17. mai, skjorta si, de har kjøpt inn det som skal gjøres av mat, de har egentlig en ledig kveld, hva bør de gjøre denne 15. mai kvelden?
7: Og som tråster regnet.
6: Ja, ja, regn betyr ingenting, men hva bør de gjøre?
8: De burde bli med på kampen med oss ja. Og heie oss frem, for det betyr utrolig mye, og vi trenger den støtten.
6: Avspark klokka?
9: 6, ja. Og Sparebanken Norge Arena
6: Kristiansand. I Kristiansand, da det mulig å se start kvinner også mot Kolbotn i første divisjonsoppgjør i kampen mot å jage et opprykk til øverste nivå. Har du trua, Yngve, eller?
7: Det har jeg faktisk.
6: Ja, det har jeg også.
7: Ja, dette går bra, jenter.
6: Jeg synes både Julie og Stine var litt passive da du spurte nemlig på om de kom til å rykke opp. Det var litt sånn der formelt svar, men her fra programledersiden i hvert fall, så vi to som tror på opprykk.
8: Og det
7: gjør dere også. Takk for at dere kom og lykke til.
8: Tusen takk.
9: Tusen takk.

0: Det var Ylva og Sofie Stray som bringer oss rett inn I morgenkonkurransen. For øvrig hyggelig å ha besøk av startspillerne som skal spille mot Kolbotn I kveld.
1: Ja, kjempekoselig. Så det bare å stille opp på kamp og blåse inn litt medvind I seilene.
0: Absolutt. Nå det som nevnt konkurransetid, og hvis jeg legger på denne lyden, Yngve, da går vi rett inn I det vi skal snakke om nå.
1: Åh, da kjenner jeg lukten av kalde vinerpølser og lunken brus med en gang, ja.
0: Kalde vinerpølser? Vil du ikke heller ha de varme da?
1: Jo, jeg vil jo helst det da, men det blir jo sånn det blir på 17. mai, vet du. Man tar ja, sånn det man får.
0: Det sant. Du, det konkurranse. Du har spadd fram en artig vri når det gjelder det vi hører her. Gammel Jegermars, det for øvrig Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps vi hører spille her.
1: Ja, men denne marsjen som vi alle kan så godt, den har jo også en historie, og jeg har funnet fram tre påstander. Og en av dem sann, og to gale, og så trenger vi din hjelp da, til å peke på den som faktisk riktig.
0: Ja, det var en gøy oppgave.
1: Jeg påstår nemlig at I sin tid så ble denne marsjen brukt I NRK-barnetv-serien om Klabb og Babb, riktig nok da med en helt egen tulletekst.
0: I all verden, det kan jo ikke være mulig.
1: Ja, det mener jeg for deg.
0: Men da skal jeg klinke til med påstand nummer to og hevde at marsjen her ble opprinnelig skrevet som en treg og ganske melankolsk vals til et kongelig bryllup I Sverige. Og så ble I tempoet skrudd opp ganske betraktelig av det norske forsvaret som synes at denne gikk alt for tregt.
1: Ja, det det verste vås jeg har hørt, Håvard.
0: Nei, jeg står på den altså.
1: Hør på dette her da. Edvard Grieg,
0: ja.
1: Han mislikte denne marsjen så mye at han la ned et forbud mot sine studenter om å spille den I det hele tatt, I alle fall når han hørte på.
0: I all verden. Grieg altså. Han var engasjert, hvis dette stemmer da.
1: Vel, det tre påstander. En riktig og to gale, og vi vil gjerne at du sender melding til oss I appen. En, to eller tre. Hvilken riktig.
0: Lykke til på morgens konkurranseferd. Vi teller ned til nasjonaldagen som bare to dager unna, og gammel jegermarsj, den kommer til å lyde I både bygd og by om et par dager, det helt sikkert.

0: Og det var Thomas Dybdahl som har gitt oss musikken I Sørlandssendinga de siste minuttene.
1: Og de som skal spille og synge for oss frem til nyhetene halv ni, det Crowded House. Låta Weather With You får du frem til halv ni.
0: Og så, Weather, ja.
1: Weather, ja, det passer godt.
0: Det blir vel regn I dag, da?
1: Ja, det gjør det nok, vet du. Vi skal snakke om ny musikk fra Kvinesdal I den neste halvtimen, og så skal vi en tur til Tvedestrand og snakke med en ordentlig entusiast.
0: En som kan veteranbiler, og som kan fikse dem før 17. mai.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Handelen gjennom Hormuz-stredet må også I gang igjen så raskt som mulig, heter det fra Kinas utenriksdepartement etter toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping. Men selv om USA og Kina samarbeider, kan det ta tid før Persia-bukta åpen igjen, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets.
1: Dersom Hormuz-stredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom over tid ikke blir tilgang på oljen fra gulfområdet. Og det ikke I USAs interesse, og det ikke I Kinas interesse. Men om det nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen nå, det begynner folk å lure litt på.
0: Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet som har millionlønn rådgivere, det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Rødt foreslår et lønnstak I helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. En person ble drept I et ukrainsk droneangrep mot den russiske grenseregionen Belgorod I natt, ifølge lokale myndigheter. Tre mennesker ble drept I et annet angrep I Rasan-regionen, drøyt 500 kilometer fra grensa til Ukraina. De russiske angrepene på Kyiv I går kostet I alt 24 mennesker av livet, sier Ukrainas president. Folk I Norge bruker kunstig intelligens mer enn I noen andre land I Europa, 56% av oss, mer enn halvparten, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det bra at folk kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
2: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: Europavei 134 stengt ved Steinberg vest for Drammen etter at en lastebil velta I natt. Krana på lastebilen kan også ha truffet en jernbaneovergang på stedet. Politiet har enda ikke funnet føreren av lastebilen, som rett og slett har stukket av. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.

0: Musikken kommer fra The Last, There She Goes, etter låta du får I Sørlandssendingen 5:30.
1: Og når noen går, så det andre som kommer, for eksempel Eirik Rognalsen, som har lokale nyheter.
2: Innholdsskapere som tjener penger på sosiale medier risikerer bøter dersom de ikke tekster videoene sine. Det sier Malin Rygg, som leder for tilsynet for universell utforming. Nylig fortalte NRK om 17 år gamle Christian Gunnarsen fra Kristiansand, som har nedsatt hørsel og reagerer på at videoer I sosiale medier ikke tekstet. Lovverket skal sørge for at alle får delta likeverdig I samfunnet, også på sosiale medier.